0: 做人呢，最重要就是开心。你不开心，我帮你开心呐！古井贡酒年份原浆古二零，笑逐颜开。新昔日，凤舞黄卫视中央台，中国酿，世界香，笑逐颜开，由古井贡酒年份原浆古二零剧名赞助播出。
1: 当信仰无处安放，真相无处可寻。当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。She
2: loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
3: nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
4: Không, cứ mang nó cùng mình. Không,
5: không. 끝까지 가야 돼.
0: 纵有坎坷，不改心中向往.
6: Friends?
7: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
8: 이 질문 해서 시켜주면 확실히 된다.
0: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。
9: 就已经超过了90%。

0: 时事是一串密码，如何用最短时间解锁各方之见？与其群英中搜索，自海里翻找，生化间探秘，不如由我罗列拆解，为你浓缩时间，扩充视野空间。
1: 总编辑时间，星期一至五，凤凰卫视中文台。
2: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
1: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이빙시야다사기란다
4: 끝났어끝났어
5: Lucas!
1: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
6: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
7: Tất cả là nhân loạn.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lại.
8: 그냥 그만하고 도망가.
9: 아니 끝까지 가야 돼.
1: 纵有坎坷，不敢心中向往。
6: Friends?
10: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
11: 이신문해서시켜주면확신이된다.
2: 딩맨러브러브
1: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。午间新闻迅速集结，
12: 这里呢是莫斯科总部袭击的现场，
13: 攻入加沙
14: 在街道爆发激烈巷战，
15: 示威者与警方冲撞，
16: 大规模的一座大桥发生，
17: 全球气候和粮食危机不断加剧，
18: 人工智能成果不断涌现，
19: 今年香港将举办超过300场会展活动。
1: 午间12点，资讯准时出发。中国旅游集团中旅逐浪度假区凤凰午间专列，每天凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视

0: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
1: Đang xin nhà, vô chỗ an phận, chân xạ, vô chỗ cơ xuyên.
2: Yai Ping Xi à, ta sa gi ran da.
3: Lucas!
1: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
4: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
6: 그냥 그만하고 도망가.
7: 아니, 끝까지 가야 돼.
1: 纵有坎坷，不改心中向往。
4: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
9: 의심을해서시켜주면확신이되는거야
0: 딩맨랑말랐대
1: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望午间新闻迅速集结
10: 这里呢是莫斯科总部袭击的
11: 现场公路加沙
12: 在街道爆发激烈巷战
13: 示威者与警方冲撞
14: 巴尔的摩的一座大桥发生
15: 全球气候和粮食危机不断加剧
16: 人工智能成果不断涌现
17: 今年香港将举办超过300场会展活动
1: 午间十二点资讯准时出发中国旅游集团中旅逐浪度假区凤凰午间专列每天凤凰卫视中文台您正在收看的是凤凰卫视